0: zina suro bula fare fu manager e cre por noilan are maguma tilder na jira ide mila rokuna ta dir nera billion men mil ko tilon ne ya amarzuna diol josa gombia lan star cre por noi sunna ma ada garta bari tro gala harimi krantin de so armanin do fonde kude na ususo injina do en koin hapsuna injina mai aliwa andan ya selectun de fuyelan kleon to sinyo
1: Zawal
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
1: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro
2: Aiso kina sarotondi, kazi ya ajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine Bayen Kamila Fanturo
3: Bye.

0: kran war maza fato haure dide a ade masa rakota sa de mila roka lupsana de filezina sendia skra mian diyo na ma ade frutu get kriwe kin mian luko indi mi shaw 62 ambibios kali yon la notina ma adu yol mandirai fuma na uzay lan sta bula bate fuma na biu e borne rosu na ma ankacharu sana makuru sendia skra mian diyo ngultina ma adu nduza so goza so lachida da kolada gao soro kinta june kanzu u sa adu ifiluko arakinel turam zaron zutaywa boko arame au peso ade butir tumza alama kadir askra usko yorzana hata kazera son kuntensa gao mawi ya butir mduwa zun ashirmen askra na jire ide su wakira mian diyo ne so sana maso ade ya chotola sana kurusuro adu du askra diyo ne so sana maso adien staff sergeant pal sanayake kopala tulur lefrol fiak luko sun ade mafrape tu luko une ya so tensana ama askra lir na jayde me la rokla lorshima adien kwa mika uri ya so tolu ins tawo da sana
1: ladin yore ala mankare ye yunde ne ilmi sibika ladin reda ji amerika askra nzure da glanzar tolu sa didu inda ji lake ade ya nkru chela tanas marona shadu nigeria ila gnazina ma da ji palpal men shi siyasu tili nakara yay lakin zida da sijin nakara shadu inda ji yar da nigeria klakin da ne so ya wuzna dunu sheti lawan manguna ni ben tanas ya au haworo sura krin yaw
0: askra sai me lar america ido in sidina ya ade ma africa so na maso son dia air forces in europe and africa la notne kazal lanza general dagvin anderson in lamiso akinta la ide kanzu in dia du ni filko arakna lan nasam kazal la askra africa sha african for defense conference na ma do in dortina malai me ben na sidina duno gwamnatin lar america ide me laro askra nzu so su lor kabari zina sakka forci sade kornon yala gidi lar jira ladin sina sonya ishe no afu na soro gwamnatin america ide me laro askralar na je da bai na shirye lajin taswan na shariwa muskun bari me soda kriuten sina general dagvin ason de guljin la dukono so kula lam kute askralar america ya nigeria ya desk hatta san de kana saba na maka za da tariwa icc deny abu mai no glor zana sina eno nigeria da afrika lan lar kan follow kara san na sha duno askra razu nim juje me ya ilmuwa kiya ade maga suna so a kunte na so wa den shelar da afrika ro longorotuna bisoro lam kute nzala kala maza san na sha nz tariwa soda kriute zilifo kala kala ade manaptini la yakambatiyens tawoda china
1: sidi bula dina da ji shimsa silo amma tana na shirye da ji tram da pol da char kura illa na antonio budu mari chilo me ladina yosu shima madita sayim dine la misika la mladu ya bula na general dwe na jita na songo mekri lake haral sali agar chijani ali ya wano adungu ya shi da ji misu da ji chida shadu da ji sidia alo wadia zina adela nda kanda sule aje matu abdila isa nyembu andiro benda kuda wa hauro suna chwekile tafia mama da bane lankrin yau
2: sura exe kakkari kun bin allan arman na ektar ko derin su su ad kam fanzu na yini su ektar arka ad kam ga chudo kuma zadiye sura lamar tram nilewa mat kuma sur fit mane wazne she ektu arka ad holzu de seono ngue tak tu fal sun arman allan wonan gai ko lamar do ni sheria su na ar kalkalo rasudu wode na sha kam falle goto na sha falle koltini kuma she sero tawassuna kakkari zado shima kalpol derroni jarkurai allan sere sheria kalkal tushin makruman au sheria gulzun sai samma sosaden kuma prefet de mandoni mamdia su prefet bujaya chef de canton bruma guria lakan chilomben amradoni kala de la naptram nile zurfo e sei kro lamar adi ci za taray da zana sura lamar doni solo kai kuma sura lamar sere sheria kalkulo sere sura lamar ni sidie adan
1: ngla she kasadur Hawar gade kiya suro am millionaire araluko uniela dina daji na shadu da African sub sahari dina am millionaire una kanya dajin bo kunu lantarki siyazam sinasu karane daji na shatimbal dina ke bayano chitulo yosro rapon guljina sana marofimia da fisku luko uniya dina shari jilar da daji na sama sonna gaw adela na kla jado sha kadan tine sonna daji bo sosai da kazi ade azam jina makano Maha bakar kafo kina benda suda wawar suna da safiya mama da bagane lankirin yawon.
2: Suro dina ilan Richard da shi suro gado ne kon nukange sero mbozo allan. Alana ammiyen chilo ammiyen indin suro meduma amme korange la faten suro lardi sason. Ando ni suro kazada karapka lamarra kon nukorange lardi na adiseye ro lamarra doni. Kon nukorange alam birni dumara chis lamar doni bladye su artuma suro chisani. Adi kusuro Afrika do sahirene alama na amzure masutina kon nukange adi sero mbozo na lamar daribia ya napturam. Batatawur ta

0: duro am alamana mian findilu ko larin karangai kaso ade seta soronzan am jew surwoto wono da jingunza so surodon ade duliya sanana ada alamana anglinza uskuse yono da jifu tetro ade lan kampanye au boto so ya sadana ade kaso don gira da ilade nono da jikuru na sofrata ya sadana kuradi ma kurun futto so ya sadana wono annan gade suka fato alamana yari akka karangai samma so ne za kurun lan fusana wono kalafata arma du kwai man sadin na man kasaro wono suro shimaladin alamana daji fatwa kadaro gawa gala so ya sadana kalamdo kanumbi ya kuradi ma flatai lan nono ministari da jibo to atamotro men sadina guljina kolle kam me kullumo kadaw bada mu konzo so ay tulzu njingla sa kuru awdan kumburo de jin madiye na kadaw balan shadez konna lan shazo ono
1: karantu ndara sone na lana hawarnde kwe bada sina kauchi no klaba ne da krinyau gargar da askra lard nigeria she bayana china sro bayan zden guljina tadar askra miyan najerine sai daji kidan zadon daji askre da waza sosa ko zana da wuturin daji buturum zirtalu sai srokin taunire daji je ko zana adelan tim sanadin na sama susura ware ne roku ke fanuwa kabin teknik lana na yangama bleso wa banasu andiani ase oktogede faraskra mandinu yangapsana masoda gayo masalam

0: Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale. Awadone larda frason mita fiskun uskun nuta uwaru wale.

kila zoro kurento fledoni kayamadoni kishana shakira kurade ma kayamadoni le Nigeria ibona boya yezana matano so kala kaska toni lerda dina impactima kamaro lerda doni America ya kurade ma lerda doni Mexico ya kurade ma lerda doni Canada ya impactima do yezana mada kringa itmagana pleza de kununza ko tinaro taji kurento first come deke lalan sanado kala funa do konya naro sanado ni hawo rado ni shidina deke ala abiso leje ne clan hawara don leje ma de shima kala na sharo jumlo delan karab kanon real madrid de che taman kona lama na pam milen men pis kun loko osku ne ya she hazuna wone mare shi kwado ni dekel baktima doni lar france tanozo kamaro lar doni au karab kado ni bayam ne chindana ma kwa shiro michael olise gudde ma do shi hazuna da wone mare guza tamanjuma da sai asuru na ma wane mare tara da

0: Engla masha Allah so andia krunturo kalkalokto adien krunturo wange kangesti en andia kosini kwami son first come di tam tam ma first come di ya shana ikununa karo kurtu mai biji first come di tam tam ma first come di ya shana allan nanduro awa kada kshana ndi ya lanam kanai kulsunai di tmai biji nandi kunnonsa kunwa dajaye na shando tun futu ayai ro shi sanya doing krimile doi adele jin kuro ayai shi kshana su isro sanya adi clan nandi kalkalokto adien bonu ya andiro clan bayan nato dajikrinta kalkalokto adien zawalla from gya nandi rupto ayai ro first come adien nandi akuno joha ayai sanya doing krimile doi na shandon kuro ayai shi kshana su die Shikari milado ada sanya tuo na shando di klan andiro bayendo soa gamguno kurunan di boro walona kasarataro bayendo soda do soudo in loktu go bo tukotia ada gana loktu nzida kalilan tajidan baduin andia bonu ida sandima kuri usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw Bono nandi ayaro first come day nanda kuno joa. Kuru aye sanya adi kendo cho na shando de klan nandi andiro bono. Klan andiro bayan swa gumturo. Assalamu alaikum. Ba zawal namda kamtina da ya cho ndumo. Wala nwa nye waltini andia boni wani awumla gulti bajumba. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
1: Ya salam warka.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawallin.
1: Maryam goni kachallare.
0: Ngala Maryam goni kachallare and dia bom ayi first come di dakar ma kuru ayi kshana so isanya doin criminal doin adina chandon.
1: Ah pande wa sarin do uru bonje liwaro da boko.
0: Ah ngala mashallah. Las ko dukla min gishe.
1: Adin kala yana ne har kan fuye ro kwaje ko
0: ah gila masha Allah askan yana giro ya Maryam ngila masha Allah ya Maryam doin kuro ko ni kachallare kalkalokto adin andia potro kuro shegul sunai di last quarter kam fuye ro kwaje no dain go boto ma falla kringe assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da tiya mai da
0: ndawa tuklewa ya cross come de tam tam da kan ma a karantun de san so
1: amma ya jazara
0: masha Allah ya hajjazara cross come de kan ma kuro ayi kishana so sanya da kan dotun sa na shandodin
1: dilo dilo sanna kuriya mai da kama so sanya dodun konga so ma sa ga na kotro ma de na da so kan ga gunna sanya la da konga de no zu din ba
0: tawada
1: dai kamo aso da kuma da sai sanya kuma da sai da zana sai har ta tira kai a kar maze ro aso da mako zana dan sanya la suro fa sai kai loila awal hajira ale ma da rasa duwan kon ga da zu su din ba auta da zero da zu su din ba dai kai aso da sai din kuma da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma Allah tero sa da sanya da gariya mai da
0: masha Allah adi mama ta kure
1: ta kure man an kai da tidin na wallo ma nan fakar so da masu rubuna ne ne sun gojin ba amma kuma ai gonum le tun zaru kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tisha na da mai
0: dai
1: kudu su sanya da sai da sai na wallo ma dai bana so da fasaro Jadi lo sanya di mana? Ibaru dia gulzan ada. Saya so so bonu gulzin lah. Dim dia ya Allah botu, ya Allah banatu, ya Allah banatu. Harus tu umar Allah merzahar kasar merzahar tu orang kela. Ya Allah zasa banazah karu falaru.
0: Masya Allah.
1: Dia alam disuruh forum tu.
0: Amin. Amin ya Rabbi. Hajazara kentun di sambil so doin kroji kekriye. Askrinya na nyro loktu magunum kalkal loktu adien andia botro. Assalamualaikum. Wa alaikum salam da wa tuklewa.
2: Me kiya zuwa ya.
0: Barkama. Masha Allah kan tun di sambiye. So first come dia kan ma kuro aye kshana so first aw criminal do ada na shando so din.
2: Ari ala para su ti. Tiri ni ala da har ku kwa su makal jana na ta criminal din so din. So kama ari kan tun da tun da su ji ga wanda su ka kuma suna ban ba rome ya kulari ka sama kullani ta wara su ciki ya na ai sai kuma an mu ba su mana la so lu har sai mangin balaro da ku ma na suna na kula ya ga yi sai ji ma'amuri to ya kana la so da ni ko to mai no ki har ta kallo so ma la ni ne ga gola ni sai da ala kasar da ro kasar sura
0: ah
2: shi sai ji kuma har sana so ku ji har shi ma
0: Masha Allah kila sauro Muhammad Tunkro bypassi krinchin de sambe so askrinina yino loktu magwanim kalkaloktu adien andia boturo da jikin tunde so kalkalokto adiyan allan dariram doin botu gotunde kalkalokto adiyan drok ma alai andia chudo da jinab tundua ya sawya lenye tusu lokto gana la chulu lain isha first come di tam tam ada walti go ya kwenye

0: ngila masha Allah rabi kuntu de to mangana den de tamtam done flay ganga kura ada gonwaro kuntu ma fras kam done nyari atime krendo ina kara on darasan meta fiscus konota wala kuntu de so futu nendro wada gonya ne de ne de rubtu no so fras kam shima de lan duwan de mana waya ada bonuya awodo ne lataro darasa gonwa ilan klan duwal de shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araske diolan andia fanduin lalawa ma kuri usku fal diolar fal usku fal dio araske kuri lan andia fanduin kuntu je so fras kam dona nyariya time karnuin na karaunda rason mita fiskusku nota uwalan gobotu kamra walegana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: mana jinsiya
0: kliyo sile
1: wa jazara mana jinsiya
0: ngila ya jazara ushe
1: mashallah
0: la marka shanai da ya cizu proskrim da toto gama rollo numa
1: ya kana de
0: mashallah
1: da ya da ba da namya di yake nam ayage biya zaman turu mana zaman loktu da ro wato ma lokin diri
0: yo
1: ah zaman loktu da ne kuma kure ku zana idan ma ya shara nan kun diri da saura sha zuktu au akai da tudo
0: yo
1: kawai sha nan kun diri ada au kuro kama sare yazin kuma da yake karun duro kawo gana zai ro wallo no ma amma zaman kuma ro wallo no yan zarawata
0: yo zarawata shi
1: kun diri da ne aha zaman kuma ali kira kuma loktu kuma zaman da lejin Allah nam kan diri da ne sha kai rubu lejin ma so tin zamba amma da yin nam zura kaman zai wata zura da aka yi sunin da so wallo ne wanda nan chemi da nan kan diri jiri aka yi rugo za sa dai biya nan chemi da nan gala fata ji din bai nan kwa fondo azi ma a diri nan zori jiri aka yi sonan kan ne sondu a karun da mu da zagal din baya aran da so ne lafi
0: la masha Allah askar gida ne ya jazara Masha Allah karantu man da sai sai ta naso ta mangana karantu da sai shawari da ne ha mai lansu muka ruyan karantu na ro karantu da so fras kram don ne yari ati mai karnu na wala shuma kuri usku fal dollar fal usku fal dio arasku kuri lan and ya fan doing assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam warahmatullah ndu manajin
2: Barbu
0: kleya. Kleya sulai masha Allah. Ko dum dinga na hamne.
2: Barbu kleya.
0: Kleya sulai ya fanya na de nduma na jin.
2: Alhamdulillah, wa alaji bu kar bula mamurin manajin.
0: Ngila bula mangune na nda bom.
2: Insha Allah ke.
0: Masha Allah, anda toto gama.
2: Ake ake, kleya ndo sulai na.
0: Kleya ndo sulai alhamdulillah, first time da nda karma.
2: Ani ha. Kure ngila zoro ko kodin doru yana de
0: Masha Allah gali ay darasro waljin
2: Angila de tilam de da hakko no zoro kuma tilam de kam to kuma samari kuma de gana zoro tilam de kol gana alaman zaru yana hakko no hakko no ya daraja de
0: Ngila Masha Allah askir yana nyiro fandam rubtu mailan tuma hanaka kulukto Allah ande akrin zana ma tuma ngana sandini ndilta tulam shumadlan ngaita sai soro lamaranza ko abaliya da faida tain ngila zoro amin amin ngila harami karantu ne first kram don yari ati mai karnu ina karam da so mita fiskus kun nota wala di wal do bonu de shuma kuri la kuri fal audio indi kuri la araske di wala and dia fandoin assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum salam ya indar bro
0: clear asle indar to clear ya
3: so indar ka sare kiti buli mana jumba ya fasi
0: masha Allah ngila zoro nya kriyan tibli mi ai daraso gonum godiya nyari do ne darasa linta surodlan
3: Are te na so kuru na sha yayin ki sha na so men.
0: Ade de.
3: Awu mare kawo dono isu kamda na zindo klaro nji kai mare.
0: Ade
3: de da yawo shi mare te na so kanadi tai da zumara tana. So wande isu awu nyuro na su do waltum da renyir ma kuru kuma ngoru ma jiri shilan tararam mukon kadwa da wayi sai lamar jiri
0: shi mare. Shi mare lamar shi mare kin da da.
3: Yoda niya buro na nyima lamaro
0: wa kamaro
3: yo nyima kuri sum goro maro wal tidai kaudo na shima da dindo aya shima ta dikya woro ke jina la ku tu jino na mun ga na nazaru de marar
0: nazaru de marar zina da lamar shima da
3: sai da zure yesu tidai awa usurodin da ana da darasu goto zam turo dum yana awre di ma namum terti par awar tikya derenduro kinji na kutujino hu anga wa samaso namum terti mum wonu mi ado die wonde awdo no dere chanu una rugado wa kawdo do lamado sulu ma te de shima muhimu
0: ala dai
3: koyen dono tinare
0: ngila amin amin askrinya nyoro krentu bade sai soyi muhammad titbilimi brodoni bypassi ngila zoro tumangina krentu de sola sandi a smokaruin andia kranzana ro assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam da abdullahi
0: dio slede ndu manajin na ndu manajin ko num da zauracin tun ya kallofa yin ba

0: Aya kam gati waltine jaram ne kawo doni fraskam shima da bora ce jinno masha Allah rami krantun da fraskam doni yariya timi a kronomi na karawun da rasu mita fiskus kun nota uwalan dewal daga lama assalamu alaikum ne kuro lokutur ba gana zina
1: Nana da jawan yariya mana hasuwa kanuri sore zau sore ma kai ma hawo shiro zo wa da malangu u biro kanuri ya ma fi ka tulamu da mai la wuro ce rina ma ne su aka yi ya
0: ngila ai so do
2: hello
0: hello nya fanyen nya krinyen daji wanda ne ande fani minna gradi wallum da ba kamta na kurunya aso gnar wallo no ma ni fero kanuri ne ma kuru tilam lam mana tada tai da zai nyiro a kaziya au bin awala fallandiya asunun baya wani mare sura language da zai am kura karan gnimin bejor wallo no ma sai so rkon zalan namnimin ma au bin zanden win ma awa fallandiya din nyiro terim ba masha Allah glazor harami krontun dai da ji ba lokci halza sirna na landar ramdo fras kram yariya ti me dro keshe tumangana surod landrasa gotnaro kruntun de so raji susu kuso tayi martawa muhammad kamsulun makur adema ba mustafa tijani adema ya falmata malam amadwa wuklan fatima grema modu nandido ne andi abobono shawariya hawa kuntenno engineer don konye konye hapsuna ya satwa wanandia sai kamkafua ma assalam